prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: vremenska prognoza.
1: U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i pljuskovima. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 15.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Stvarno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi. Loše će djelovati na hronične bolesnike metropate. Od reakcije na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza te problemi sa snom.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu, moj ime je Tarik Huremović, a ovoga puta ćemo saznati o nečem zaista slatkom, o nečemu što dosta ljudi uživa, a u pitanju je sladoled. To se kaže da je najstarija poslastica na svijetu i u mnogim zemljama je najpopularniji dezert. Istorija sladoleda temelji se na različitim pričama, ipak dvije su najučestalije. Prema prvoj, istorija sladoleda seže čak 3000 godina prije nove ere, kada su Kinezi poznavali recepturu koja je preteča današnjem sladoledu. Namirnica koja se pravila od mlijeka, rashlađene vode i drugih sastojaka je oduševila svjetskog putnika Korčulanina Marka Pola, koji je nakon povratka sa Dalekog istoka prvi pisao 1292. godine o sladoledu kao ledenoj poslastici koja je služena na dvoru Kublaj Kana, koji se nalazi na području današnjih Pekinga. Na italijanskom dvoru su prema Polovim recepturama poslije pripremali sladoled, a postupak i recepture bile su strogo čuvana tajna. Sladoled postaje poslastica bogatih. Više podataka možemo naći i u pismenim izvorima iz Starog Rima, gdje je car Neron imao i ljeti na raspolaganju snijeg i led čuvan u posebnim jamama koji su mu njegovi robovi u velikim posudama donosili sa planina. Snijeg i led je poslije korišten za miješanje sa raznim voćem i medom kako bi se pripremali razni sladoledni napici.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Italijani su voljeli sladoled i stalno su pronalazili nove načine kako da zamrznu sladoled i poboljšaju njegov ukus. Sladoled su pravili i na dvoru Katarine de Medici, koja ga je ponijela sa sobom kad se udala za bogatog budućeg francuskog kralja Henrika II. 1533. godine, te je odala tajnu svom suprugu, a ovaj svojim kuharima. Poslije iz Francuske receptura se proširila u Englesku, gdje je engleski kralj Charles I. poslužio ga na dvoru 1648. godine. Sladoled prelazi Atlantiku u 18. vijeku. Britanski kolonisti donose sa sobom u Ameriku recepture za pripremu sladoleda i bum je započeo. 1774. izvjesni Filip Lenci iz Londona u Ameriku dopremio je kolače uključujući i sladoled. Iste godine sladoled se u Njujorku mogao kupiti na ulici. Posao je krenuo ne samo proizvođačima sladoleda, već i proizvođačima kutijica u kojima se sladoled servirao. Zapisi govore od čak 70 novih vrsta posuda namijenjenih za servisiranje sladoleda. Također je poznato da je 1813. sladoled

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Jaus Company.

0: radi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina na Banju Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 16 i 22 stepena.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Spano vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi. Loše će djelovati na hronične bolesnike metropate. Od reakcije na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza te problemi sa snom.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u našoj zemlji ove godine. Na općim izborima će biti birano ukupno 518 izbornih zvaničnika. Izbori su planirani u nedjelju 4. oktobra, kazao je član komisije Suad Arnautović. Lukova će od danas do 9. maja biti domaćin 24. međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Ovogodišnji sajam poseban fokus stavlja na održivi razvoj, upravljanje otpadom i povezivanje privrede. Sajam počinje uz festival hrane i pića, bosanska sofra te dane ženskog stvaralaštva. Vlada Federacije je donijela odluke o usvajanju 4 programa koja se odnose na subvencije javnim preduzećima utvrđenih ovogodišnjim budžetom Federacije u ukupnom iznosu od blizu 15 miliona maraka. Prvom odlukom usvaja se program utroška sredstava u okviru tekućih transfera subvencije javnim preduzećima za unapređenje avioprometa. Od ovih sredstava 3 miliona i 100 hiljada maraka dodjeljuju se Međunarodnom aerodromu Tuzla. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas će posjetiti osnovnu školu Bašigovci Živinice. Vlada je putem kapitalnih projekata u ovu školu u prethodne 2 godine uložila više od 200.000 maraka. Ove godine je planirano ulaganje od 114.500 maraka. Treći dan manifestacije, 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, dani odbrane Sapne, predviđen je obilazak članova porodica šehida, ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja. Biće položeno cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima armije u Kozluku, te na mezar komandanta 242. motorizovane lahke brigade Senadina Hadžića. U povodu obilježavanja velikog historijskog jubileja 200 godina od izgradnje Husejnija džamije u Gradačcu, danas će u ovom gradu biti održan okrugli sto. Husejnija kao zadužbina Husein kapetana Gradaščevića predstavlja jedan od najznačajnijih simbola identiteta i arhitektonske baštine Bosne i Hercegovine. U povodu Dana pobjede nad fašizmom, Savez antifašista i boraca

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u našoj zemlji ove godine. Tom odlukom bit će raspisani izbori za predsjedništvo, predstavnički dom parlamentarne skupštine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za 10 skupština kantona u federaciji. Na općim izborima će biti birano 518 izbornih zvaničnika. Izbori su planirani u nedjelju 4. oktobra ove godine, kazao je član komisije Suad Arnautović.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba.

0: tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Uuu, hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Uuu, hajde u Neptun, Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-9006.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
7: Naučite ga.
6: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
7: Probudite ga.
6: Ko zna i zna da zna, mudar je.
7: Slijedite ga.
6: Dobrodošli. Dobrodošli u Radio Kockicu.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta ćemo saznati o nečem zaista slatkom, o nečemu što dosta ljudi uživa, a u pitanju je sladoled. To se kaže da je najstarija poslastica na svijetu i u mnogim zemljama je najpopularniji dezert. Istorija sladoleda temelji se na različitim pričama, ipak dvije su najučestalije. Prema prvoj, istorija sladoleda seže čak 3000 godina prije nove ere, kada su Kinezi poznavali recepturu koja je preteča današnjem sladoledu. Namirnica koja se pravila od mlijeka, rashlađene vode i drugih sastojaka je oduševila svjetskog putnika Korčulanina Marka Pola, koji je nakon povratka sa Dalekog istoka prvi pisao 1292. godine o sladoledu kao ledenoj poslastici koja je služena na dvoru Kublaj Kana, koji se nalazi na području današnjeg Pekinga. Na italijanskom dvoru su prema Polovim recepturama poslije pripremali sladoled, a postupak i recepture bile su strogo čuvana tajna. Sladoled postaje poslastica bogatih. Više podataka možemo naći i u pismenim izvorima iz Starog Rima, gdje je car Neron imao i ljeti na raspolaganju snijeg i led čuvan u posebnim jamama koji su mu njegovi robovi u velikim posudama donosili sa planina. Snijeg i led je poslije korišten za miješanje sa raznim voćem i medom kako bi se pripremali razni sladoledni napici.

0: Vi slušajte Radio Kockicu.
1: Italijani su voljeli sladoled i stalno su pronalazili nove načine kako da zamrznu sladoled i poboljšaju njegov ukus. Sladoled su pravili i na dvoru Katarine de Medici, koja ga je ponijela sa sobom kad se udala za bogatog budućeg francuskog kralja Henrika II. 1533. godine, te je odala tajnu svom suprugu, a ovaj svojim kuharima. Poslije iz Francuske, receptura se proširila u Englesku, gdje je engleski kralj Charles I. poslužio ga na dvoru 1648. godine. Sladoled prelazi Atlantik u 18. vijeku. Britanski kolonisti donose sa sobom u Ameriku recepture za pripremu sladoleda i bum je započeo. 1774. izvjesni Philip Lenz iz Londona u Ameriku dopremio je kolače uključujući i sladoled. Iste godine sladoled se u Njujorku mogao kupiti na ulici. Posao je krenuo ne samo proizvođačima sladoleda, već i proizvođačima kutijica u kojima se sladoled servirao. Zapisi govore od čak 70 novih vrsta posuda namijenjenih za servisiranje sladoleda. Također je poznato da je 1813. sladoled serviran na inauguracijskom plesu američkog predsjednika Jamesa Madisona. Tokom 19. vijeka i u Europi se proizvodi sladoled u zanatskim radnjama. Amerikanci ga sredinom 19. vijeka počinju proizvoditi na veliko. 1846. Nancy Johnson razvila je uređaj za kućnu pripremu i zamrzavanje sladoleda, za što se koristila smjesa leda i soli. Najznačajnijom u istoriji sladoleda smatra se ipak 1851. kada je Jakob Fussell osnovao firmu za industrijsku proizvodnju sladoleda u Baltimoru i mogao proizvoditi sladoled u većim količinama. To nije bilo dovoljno jer je trebalo izumiti hladnjaču za zamrzavanje i čuvanje sladoleda koju je trebala imati svaka radnja, koja je izumljena tek 1926. godine. Iako sladoled ima dugu istoriju, njegov nagli procvat nastaje razvojem rasadne tehnike. Upravo zahvaljujući tom izumu, omogućeno je transportovanje sladoleda i u najudaljenije krajeve. Sladoled se prvo servirao i prodavao malim metalnim posudicama, zatim su uslijedili korneti početkom 20. vijeka, a tek nakon toga sladoled se pakovao u posude od kartona i tvrđeg papira. Sladoled se ubrzo nakon toga prodavao i na štapiću, što je bila prava revolucija u proizvodnji sladoleda, a i taj izum pripada Amerikancima. Bila je to još jedna kockica, moj ime je Tarik Hurimović, a ovoga puta smo saznali nešto više o onom najslađem kada su u pitanju dani kada se trebamo rasladiti, a to je bio sladoled.
2: Lijepe vijesti stižu nam iz Lukavca. Naime, ovaj grad će od danas do 9. maja biti domaćin 24. međunarodnog sajma turizma i ekologije pod nazivom List. Uz promociju turističkih potencijala ovogodišnji sajam poseban fokus stavlja na održivi razvoj, upravljanje otpadom i povezivanje privrede. Vrata sajma otvaraju se danas uz festival hrane i pića, bosanska sofra i dane ženskog stvaralaštva, čime organizatori spajaju tradiciju, kulturu i savremene turističke trendove. U fokusu je i Lukavački forum okoliša i održivosti, koji će okupiti domaće i međunarodne eksperte s ciljem razmjene znanja o kružnoj ekonomiji i savremenim modelima upravljanja otpadom.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je bečar, paprikaš, sastojci. 2 do 3 glavice crnog luka, 3 do 4 veća paradajza, 10 do 12 zelenih takozvanih šilja paprika, malo ulja, griz, vegeta, kašičica šećera. Priprema: paprike i paradajz dobro operite. Luk očistite i isjeckajte ga sitno kao za svako drugo jelo. Dno šerpe pospite sa malo ulja i kada se ono umjereno zagrije, ubacite nasjeckan luk. Dinstajte luk miješajući ga kuhačom i pazeći da ne zagori. Pospite ga šećerom pa sve miješajte kuhačom dok luk malo ne omekša. Smanjite temperaturu da se ne lijepi za dno šerpe. U tu svrhu možete dosuti nešto malo vode kako bi se luk dinstao sigurno dok vi narežete paradajz. Odmah tako iznad šerpe u kojoj se dinsta luk sjecite na manje komade paradajz i trudite se da to radite spretno i brzo kako biste luku dodavali neophodnu tečnost. Neke domaćice potapaju paradajz u vrelu vodu i onda mu gule kožicu. To je već stvar izbora. Sve stalno miješajte, sjeckajte i dodajte. Temperatura ringle nije na najvećem podioku, već na umjerenoj temperaturi. Čim ste završili sa paradajzom, uzmijete papriku. Odsječete vrh sa peteljkom, odstranjujući tako odjednom i sjemenke i sve drugo što ne treba od paprike. Sječete papriku na četvrtine uzduž, pa na rezance debljine prsta. Sve to ide brzo i prirodno i sve radite dodajući tako iznad šerpe. Povremeno promiješajte i dodajte sve dok ne potrošite povrće. Na kraju promiješajte, poklopite i smanjite temperaturu da lagano krčka. Primijetit ćete da je jelo sočno i mirisno i pustit ćete ga tako jedno 15 do 20 minuta da poklopljeno krčka. Zatim ga pospite začinima. Pustite još malo da krčka 15 minuta. Probajte da li je dovoljno slano, da li ima lijep kiselkasto-slatkasti okus. Prijatno vam!

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.ba.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Došli smo i do pregleda pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Nadamo se da nas redovno ili barem često posjećujete, jer zaista ima razloga, za ovu priliku izdvajam. Vlada Tuzlanskog kantona dodijelila 160.000 maraka za rekonstrukciju puta u Teočaku. O mentalnim poteškoćama ne smijemo šutjeti. Fond Federacije širi podršku građanima, prvi put sredstva za energetsku efikasnost. Bečirović u Briselu, ispunjeni uslovi da se Bosna i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO-u. Požar na igralištu u Divkovićima. Ministar Omerović u posjeti školama u Gračanici, osnovnoj školi Hasan Kikić je prva prozumer škola. Damir Džumhur u drugom kolu Mastersa u Rimu. Danas prva utakmica finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Posjetite www.rtv.tk.ba.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 16 i 22 stepena. U petak 8. maja pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. U subotu 9. maja umjereno do pretežno oblačno, rijetko uz kratkotrajnu kišu. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 23 stepena.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u našoj zemlji ove godine. Na općim izborima će biti birano ukupno 518 izbornih zvaničnika. Izbori su planirani u nedjelju 4. oktobra, kazao je član komisije Suad Arnautović. Lukava će od danas do 9. maja biti domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Ovogodišnji sajam poseban fokus stavlja na održivi razvoj, upravljanje otpadom i povezivanje privrede. Sajam počinje uz festival hrane i pića, Bosanska sofra te dane ženskog stvaralaštva. Vlada Federacije je donijela odluke o usvajanju 4 programa koja se odnose na subvencije javnim preduzećima utvrđenih ovogodišnjim budžetom Federacije u ukupnom iznosu od blizu 15 miliona maraka. Prvom odlukom usvaja se program utroška sredstava u okviru tekućih transfera subvencije javnim preduzećima za unapređenje avioprometa. Od ovih sredstava 3 miliona i 100 hiljada maraka dodjeljuju se Međunarodnom aerodromu Tuzla. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas će posjetiti osnovnu školu Bašigovci Živinice. Vlada je putem kapitalnih projekata u ovu školu u prethodne 2 godine uložila više od 200.000 maraka. Ove godine je planirano ulaganje od 114.500 maraka. Treći dan manifestacije, 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, dani odbrane Sapne, predviđen je obilazak članova porodica šehida, ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja. Biće položeno cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima armije u Kozluku, te na mezar komandanta 242. motorizovane lahke brigade Senadina Hadžića. U povodu obilježavanja velikog historijskog jubileja 200. godina od izgradnje Husejnija džamije u Gradačcu, danas će u ovom gradu biti održan okrugli sto. Husejnija kao zadužbina Husein kapetana Gradaščevića predstavlja jedan od najznačajnijih simbola identiteta i arhitektonske baštine Bosne i Hercegovine. U povodu Dana pobjede nad fašizmom, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona danas u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli organizuje promociju knjige Partizanski čitač, čiji su koautori Amar Karapuš, Ibrahim Čomić i Vanja Šunjić. Sport. Košarkaši Dubai basketbola večeras su u Sarajevskoj Zetri deklasirali ekipu Spartaka i Subotice sa 102-70.

0: 4 u prvom meču četvrt finala play-offa regionalne ABA lige. Dubaj je na taj način poveo u 1-0 seriji koja se igra na dvije pobjede, a sljedeći meč na rasporedu je 10. maja u Subotici.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 3, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Fond za zaštitu okoliša Federacije ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Direktor fonda Slađan Bevanda naveo je da je taj fond prvenstveno finansijska institucija Federacije kojoj je cilj da za raspoloživa sredstva apliciraju kvalitetni, dobro pripremljeni i značajni projekti iz oblasti okoliša. Naglasio je da je u toku prvi javni poziv vrijedan 17 miliona maraka za projekte zaštite voda, zraka i tla, a koji je otvoren još 15 dana. Bevanda je dodao da će za oko mjesec biti objavljen novi javni poziv iz oblasti energetske efikasnosti za kompanije, javne ustanove i građane, vrijedan 6,3 miliona maraka. Pojasnio je da će na jesen zbog prirode posla biti raspisan javni poziv za reciklere u vrijednosti preko 3 miliona.

0: Reklame TK Radija.
1: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidrauličnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Spano vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi. Loše će djelovati na hronične bolesnike metropate. Od reakcije na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza te problemi sa snom.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Federaciji Bosne i Hercegovine počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1000 maraka. Riječ je o jednokratnoj podršci za svako novorođeno dijete, a ne o porodiljnoj naknadi. Naime, porodiljne naknade isplaćuju se putem kantonalnih ministarstava. Ovaj mjesec na isplati su prijave za novorođenčad koje su verificirane do kraja prošlog mjeseca. Aplikacija e-porodilja otvorena je tokom cijele godine, a prijava se vrši isključivo online. Roditelji se registruju u aplikaciji, nakon čega popunjavaju prijavu. Dakle, dokumentacija se ne predaje fizički.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u našoj zemlji ove godine. Na općim izborima će biti birano ukupno 518 izbornih zvaničnika. Izbori su planirani u nedjelju 4. oktobra, kazao je član komisije Suad Arnautović. Lukava će od danas do 9. maja biti domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Ovogodišnji sajam poseban fokus stavlja na održivi razvoj, upravljanje otpadom i povezivanje privrede. Sajam počinje uz festival hrane i pića, Bosanska sofra te dane ženskog stvaralaštva. Vlada Federacije je donijela odluke o usvajanju 4 programa koja se odnose na subvencije javnim preduzećima utvrđenih ovogodišnjim budžetom Federacije u ukupnom iznosu od blizu 15 miliona maraka. Prvom odlukom usvaja se program utroška sredstava u okviru tekućih transfera subvencije javnim preduzećima za unapređenje avioprometa. Od ovih sredstava 3 miliona i 100 hiljada maraka dodjeljuju se Međunarodnom aerodromu Tuzla. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas će posjetiti osnovnu školu Bašigovci Živinice. Vlada je putem kapitalnih projekata u ovu školu u prethodne 2 godine uložila više od 200.000 maraka. Ove godine je planirano ulaganje od 114.500 maraka. Treći dan manifestacije, 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, dani odbrane Sapne, predviđen je obilazak članova porodica šehida, ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja. Biće položeno cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima armije u Kozluku, te na mezar komandanta 242. motorizovane lahke brigade Senadina Hadžića. U povodu obilježavanja velikog historijskog jubileja 200 godina od izgradnje Husejnija džamije u Gradačcu, danas će u ovom gradu biti održan okrugli sto. Husejnija kao zadužbina Husein kapetana Gradaščevića predstavlja jedan od najznačajnijih simbola identiteta i arhitektonske baštine Bosne i Hercegovine. U povodu Dana pobjede nad fašizmom, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona danas u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli organizuje promociju knjige Partizanski čitač, čiji su koautori Amar Karapuš, Ibrahim Čomić i Vanja Šunjić. Sport. Košarkaši Dubai basketbola večeras su u Sarajevskoj Zetri deklasirali ekipu Spartaka i Subotice sa 102-74 u prvom meču četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Dubai je na taj način poveo u 1-0 seriji koja se igra na 2 pobjede, a sljedeći meč na rasporedu je 10. maja u Subotici.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža

Sajam kafe i čokolade u Tuzli ove godine biće održano od 14. do 18. maja, a treće izdanje ove manifestacije okupit će više od 40 izlagača iz naše zemlje i regiona. Imaćemo goste i turističke agencije iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Mađarske. Imamo partner ambasadu Belgije. Veliki broj turističkih agencija je iz naše zemlje i ono što nas zaista raduje je da smo uspjeli cijelu zemlju kada su u pitanju izlagači posjetioci dovesti u Tuzlu, rekao Edis Bajić, organizator sajma kafe i čokolade. Značaj sajma prepoznalo i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje ovu manifestaciju podržava drugu godinu za redom.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavila je javni oglas za podnošenje prijava. Oglas odnosi na odobravanje novčanih sredstava za subvencioniranje kamate mladima koji rješavaju stambeno pitanje. Komisija imenovana rješenjem gradonačelnika od 23. marta ove godine, a rok za predaju aplikacija je 11. maj ove godine.

slijedi vremenska prognoza. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 16 i 22 stepena. U petak 8. maja pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. U subotu 9. maja umjereno do pretežno oblačno, rijetko uz kratkotrajnu kišu. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 23 stepena.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u našoj zemlji ove godine. Na općim izborima će biti birano ukupno 518 izbornih zvaničnika. Izbori su planirani u nedjelju 4. oktobra, kazao je član komisije Suad Arnautović. Lukova će od danas do 9. maja biti domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Ovogodišnji sajam poseban fokus stavlja na održivi razvoj, upravljanje otpadom i povezivanje privrede. Sajam počinje uz festival hrane i pića, bosanska sofra te dane ženskog stvaralaštva. Vlada Federacije je donijela odluke o usvajanju 4 programa koja se odnose na subvencije javnim preduzećima utvrđenih ovogodišnjim budžetom Federacije u ukupnom iznosu od blizu 15 miliona maraka. Prvom odlukom usvaja se program utroška sredstava u okviru tekućih transfera subvencije javnim preduzećima za unapređenje avioprometa. Od ovih sredstava 3 miliona i 100 hiljada maraka dodjeljuju se Međunarodnom aerodromu Tuzla. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas će posjetiti osnovnu školu Bašigovci Živinice. Vlada je putem kapitalnih projekata u ovu školu u prethodne 2 godine uložila više od 200.000 maraka. Ove godine je planirano ulaganje od 114.500 maraka. Treći dan manifestacije, 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, dani odbrane Sapne, predviđen je obilazak članova porodica šehida, ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja. Biće položeno cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima armije u Kozluku, te na mezar komandanta 242. motorizovane lahke brigade Senadina Hadžića. U povodu obilježavanja velikog historijskog jubileja 200 godina od izgradnje Husejnija džamije u Gradačcu, danas će u ovom gradu biti održan okrugli sto. Husejnija kao zadužbina Husein kapetana Gradaščevića predstavlja jedan od najznačajnijih simbola identiteta i arhitektonske baštine Bosne i Hercegovine. U povodu Dana pobjede nad fašizmom, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona danas u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli organizuje promociju knjige Partizanski čitač, čiji su koautori Amar Karapuš, Ibrahim Čomić i Vanja Šunjić. Sport. Košarkaši Dubai basketbola večera su u Sarajevskoj Zetri deklasirali ekipu Spartaka i Subotice sa 102-74 u prvom meču četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Dubai je na taj način poveo u 1-0 seriji koja se igra na 2 pobjede, a sljedeći meč na rasporedu je 10. maja u Subotici.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 3, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je u posjeti osnovnoj školi Bašigovci Živinice. Vlada Tuzlanskog kantona je putem kapitalnih projekata u ovu školu u prethodne dvije godine uložila više od 200.000 maraka, a ove godine je planirano ulaganje u iznos od 114.500 maraka. Navedeno je u pozivu za događaj.

Trećeg dana manifestacije, 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, dani odbrane Sapne, predviđen je obilazak članova porodica šehida, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja, preživjeli pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, porodice komandanta 206. Viteške brdske brigade, brigadira Edhema Omerovića i komandanta 206. Viteške brdske brigade Zvornik Šemsudina Muminovića. U toku dana planirano i polaganje cvijeća poginulim pripadnicima armije na spomen obilježju u Kozluku uz prigodno obraćanje, a potom i posjeta mezaru komandanta 242. motorizovane lahke brigade Senahida Hadžića.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Stvarno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi. Loše će djelovati na hronične bolesnike metropate. Od reakcije na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza te problemi sa snom.

0: Dobar dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala donijeti odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Izbori će biti raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na općim izborima koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. oktobra biće birano ukupno 518 izbornih zvaničnika. Jedna od najznačajnijih novina na predstojećim izborima je uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela odluke o usvajanju 4 programa koja se odnose na subvencije javnim preduzećima u ukupnom iznosu od blizu 15 miliona konvertibilnih maraka. Od ovih sredstava 3 miliona 100.000 maraka dodijeljeno je Međunarodnom aerodromu Tuzla. Ova sredstva biće utrošena za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija. Svrha dodjele sredstava je poticanje razvoja novih i postojećih aviolinija, povećanje dostupnosti i prometne povezanosti Federacije Bosne i Hercegovine, te jačanje konkurentnosti i održivosti zračnih luka. Danas je u Lukavcu počeo 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List. Tokom godina ovaj sajam je postao prepoznatljiva platforma susreta turističkih radnika, privrednika, institucija i svih onih koji djeluju u oblasti održivog razvoja. List ne predstavlja samo mjesto prezentacije turističkih destinacija i proizvoda, već i prostor za razmjenu ideja, uspostavljanje poslovnih kontakata i pokretanje novih inicijativa. Danas, prvog dana sajma, organizovan je festival hrane i pića Bosanska sofra i dani ženskog stvaralaštva, kao i niz stručnih panela i predavanja posvećenih održivom razvoju, upravljanju otpadom i razvoju turizma u Tuzlanskom kantonu.
1: Lukavački sajam List već postao dio tradicije ovoga grada, možemo sigurno kazati Tuzlanskog kantona, iz toga razloga vlada Tuzlanskog kantona je evo ponosan sponsor već dugi niz godina, faktički od samoga početka Lukavačkog sajma List, sajma koji ima taj običaj da okuplja sve ono što je važno i bitno u oblasti turizma i ekologije i drago mi je vidjeti evo da organizatori posebnu pažnju posvećuju ne samo tim aspektima nego i drugim određenim segmentima jeli, društva.
2: U ime Skupštine Tuzlanskog kantona i svoje ime čestitam organizatorima, ali naravno i svim učesnicima. Ovaj sajam je jedna prilika da se promoviše narodna, naša tradicionalna domaća privreda, jačanje saradnje, ali naravno i mogućnosti za stvaranje nekih novih poznanstava i novih poslovnih veza i partnerstava. Također poseban značaj sajam je što se pruža velika podrška i značaj za razvoj malih i srednjih preduzeća, investicija, inovacija, a samim tim to je jedan dugoročni cilj za ekonomski razvoj našeg kantona, ali i uz mogućnost otvaranja nekih novih radnih mjesta.
3: 235 što izlagača, što učesnika je brojnost sajma ove godine, što isto tako dovoljno govori koliko je sajam i prepoznatljiv po svom kvalitetu, a sa druge strane koliko samim tim znači i izlagačima i posjetiteljima.
4: Dužni smo da podržavamo ovakve manifestacije i ovakve manifestacije imaju itekako svrhu u ovom brzom vremenu tranzicije i u turizmu i uopšte na tržištu. Da opstane jedan ovakav sajam 24 godine treba puno energije, puno znanja i na kraju puno uspjeha. Odolili su svim tim iskušenjima za ove 24 godine.
5: Sajam List usmjerava nas ili u fokusu ima turizam i ekologiju okoliš. Dakle, i povezano je. Dakle, jedno bez drugoga ne ide u uskom smislu riječi, a u širem smislu riječi mi želimo kazati da želimo razvijati takvu vrstu turizma koja se oslanja na ekologiju Lukavca koja je itekako značajna ne samo u gradskoj zoni. Ovo je sa preko 350 kvadratnih kilometara najveća opština na Tuzlanskom kantonu i itekako imamo sadržaje za puniti.
0: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas boravi u posjeti osnovnoj školi Bašigovci u Živinicama. Vlada Tuzlanskog kantona je putem kapitalnih projekata

0: projekata u ovu školu u prethodne dvije godine uložila više od 200.000 maraka, a ove godine je planirano ulaganje u iznosu od 114.500 konvertibilnih maraka, navodi se u pozivu za događaj. Danas je u Tuzli predstavljen projekt ekoprihvatljiv, inkluzivan i pravedan ekonomski rast u Bosni i Hercegovini, koji će biti proveden u Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu i području Vlasenice. Nosioci projekta su Italijanska agencija za razvojnu saradnju i agencija GUS, a podržava ga Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Okuplja 26 partnera iz Bosne i Hercegovine i Italije. Poseban fokus je na uklanjanju barijera u pristupu obrazovanju i zapošljavanju za mlade, žene i osobe sa invaliditetom. U Tuzlanskom kantonu je fokus na mladima sa kojima će biti organizovane brojne edukacije.
1: Ovo je jedan nesvakidašnji događaj da je evo i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade prepoznalo vrijednost i značaj koji će u konačnici profitirati naši mladi sa područja Tuzlanskog kantona, jer ćemo mi sa našim partnerima raditi razne vidove edukacija naših mladih i razvijati omladinski aktivizam. Također jedna bitna stavka jeste da ćemo, naše ministarstvo će biti imati na raspolaganju sredstva od blizu preko 140.000 eura koje će biti namijenjene upravo za implementaciju programa i programske aktivnosti namijenjenih mladima.
2: Fokus nam je rad sa djecom, nastavnicima, direktorima škola, pedagozima, defektolozima u pogledu što efikasnije integracije učenika koji imaju određenu smetnju u razvoju. U ovom smislu riječi mi ćemo raditi kroz projekat identifikaciju i analizu kompletnog problema i onda reagirati po potrebi u određenim školama.
0: Danas će na lokalitetu Gornja Višća u Živinicama u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Živinice biti obilježena 31. godišnjica pada helikoptera na humanitarnom letu u rejonu Žepe i pogibije 3 člana posade, 3 doktora i 6 ostalih putnika. U pomen na godišnjicu pogibije pilota Džemala Malkića, predstavnici Gradske uprave Živinice, učenici i nastavnici osnovne škole Đurđevik, područna škola Kuljan, obići će spomen obilježje Dubrava naseoci i odati počast poginulima. U povodu obilježavanja velikog historijskog jubileja, 200. godina od izgradnje Husejnija džamije u Gradačcu, danas će u ovom gradu biti održan okrugli sto. Husejnija kao zadužbina Husein kapetana Gradaščevića predstavlja jedan od najznačajnijih simbola identiteta i arhitektonske baštine Bosne i Hercegovine. Ovaj jubilej je prilika da stručna javnost, historičari i građani razgovaraju o njenom značaju, očuvanju i viziji njenog vakifa. Tokom okruglog stola, dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, bit će razmatrane ključne teme vezane za arhitekturu džamije, historijsku ulogu Husein kapetana Gradaščevića, te primjere njegove saradnje sa savremenicima poput Frajilije Stačevića, što svjedoči o vijekovima dugoj tradiciji uvažavanja u ovom kraju. Toliko u vijestima u 12. Naredne su na programu u 14 sati. Doviđenja.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.

Najveći mogući efekti kod smanjenja potrošnje električne energije u domaćinstvima postiže se istovremenim provođenjem razumne štednje i racionalnim korištenjem električne energije. Racionalno koristiti električnu energiju znači da se uz najmanji mogući utrošak postigne najveća korist. Ja sam Eldar Ibrišimović i u narednih 15 minuta podijelit ću sa vama mišljenja struke o tome kako i na koji način smanjiti potrošnju električne energije, pa samim tim i sačuvati kućni budžet od dodatnih izdvajanja. Na samom početku jedna pozdravna muzička numera.

Znajući da izbor odgovarajućeg uređaja omogućava racionalno korištenje i smanjenje troškova za utrošenu električnu energiju u cijelom životnom vijeku uređaja, prilikom nabavke novog uređaja potrebno je voditi računa o veličini uređaja s obzirom na broj korisnika, dakle članova domaćinstva, vrsti uređaja s obzirom na učestalost korištenja i razredu energetske učinkovitosti uređaja. Proizvodi su označeni energetskim razredom učinkovitosti i to slovima A, B, C, D, E, F i G. Frižider ili zamrzivač. Prilikom postavljanja frižidera i zamrzivača ostavite dovoljno prostora za prozračivanje između stražnih dijela uređaja i zida, dakle negdje oko 10 cm, kako bi hladnjak odavao toplotu u optimalnim uvjetima te ne bi došlo do povećanja potrošnje električne energije. Uređaj nemojte postavljati pored izvora toplote, dakle radijator, grijalica i slično, ili električnog šporeta. Redovno čistite naslage te imajte na umu da će frižider ili zamrzivač pun naslaga leda trošiti 30 do 50% energije nego kad je bez leda. Redovno odleđujte zamrzivač i frižider. Inače, kada kupujete uređaj, kupite uređaj sa samo otapanjem leda ili bez stvaranja leda, takozvani no frost. Mašina za pranje veša i posuđa. Uvijek odaberite program pranja veša sa najnižom temperaturom vode koji još uvijek obezbjeđuje dobar kvalitet pranja. Energetski je puno efikasnije pranje punog bubnja veša nego dva pranja od

pola napunjenog bubnja. Mašinu za posuđe koristite samo kada je maksimalno napunjena posuđem. Redovno provjeravajte količinu soli i čistoću unutrašnjosti. Rerna i električni šporet. Vrata rerne otvarajte samo po potrebi jer u protivnom svaki put kad ih otvorite ohladite rernu, a time dodatno trošite električnu energiju. Rernu isključite 10 minuta prije završetka pečenja jer je stvorena toplina u rerni dovoljna za dovršenja pečenje hrane. Održavanje rerne čistom smanjuje se potrošnja električne energije. Isto važi i za ringle. Kuhanje jela završite tako što ćete ringlu isključiti 5 do 10 minuta prije samog završetka. Idemo sa još jednom muzičkom numerom, a nakon toga govorit ćemo o uštedama u rasvjeti.

Pratite Kutak za znatiželjne teka radija u kojem se danas bavimo uštedama električne energije. Koristite prirodno svjetlo što više, uvijek isključite svjetlo kada nema nikoga u prostoriji, te zamijenite obične sijalice štednim u prostorijama u kojima najčešće boravite. Zapamtite da obične sijalice imaju radni vijek od 1000 sati uz oko

0: 1000 uključenja, dok štedne imaju radni vijek od najmanje 8000 sati i do 10000 uključenja. Cijena jedne štedne sijalice je jednaka cijeni 8 običnih sijalica. Zapamtite da štedna sijalica od 21 vata, takozvana svijeća, zamjenjuje običnu sijalicu sa žarnom niti od 100 vati, što znači da ćete potrošiti do 5 puta manje električne energije. Obratite pažnju na kvalitet štedne sijalice. Neke postižu odmah potreban kvalitet osvjetljenja, neke sa zadrškom do 10 sekundi. Zapamtite, skuplja sijalica je često, odnosno vrlo vjerovatno, povoljnija kupovina. Na kraju da podsjetimo, na snazi je takozvano zimsko računanje vremena. Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, prelaskom na zimsko računanje vremena manje dnevni tarifni stavovi primjenjuju se radnim danima i subotom od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati ujutro, a nedjeljom cijeli dan. Završen je kutak za znatiželjne Teka radija. Hvala vam za pažnju.
1: Teka radio. Vaš najbolji izbor.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Pregled našeg web portala naša je obaveza. Ukoliko niste u prilici da ga trenutno posjetite, mi smo tu za vas. Dakle, izdvajamo sljedeće vijesti. Saudijska Arabija blokirala američku misiju u Hormuškom Moreuzu. Trump povukao plan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini. Vlada Tuzlanskog kantona dodijelila 160.000 maraka za rekonstrukciju puta u Teočaku. Ministar Omerović u posjeti školama u Gračanici. Osnovna škola Hasan Kikić je prva prozjumer škola. Fond Federacije Bosne i Hercegovine širi podršku građanima prvi put sredstva za energetsku efikasnost. U Bosni i Hercegovini na većini putnih pravaca saobraćaj otežan zbog povremenih jakih pljuskova i vode na kolovozu. Oblačno s kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. Ovo je poziv da posjetite web portal radija i televizije Vizije Tuzlanskog kantona www.rtv.tk.ba.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav cijenjeni slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u našoj zemlji ove godine. Na općim izborima bit će biran ukupno 518 izbornih zvaničnika. Izbori su zakazani za nedjelju 4. oktobra. Lukavac je od danas do 9. maja domaćin

0: Domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Ovogodišnji sajam poseban fokus stavlja na održivi razvoj, upravljanje otpadom i povezivanje privrede. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluke o usvajanju 4 programa za subvencije javnim preduzećima utvrđenih federalnim budžetom za ovu godinu od blizu 15 miliona maraka. Prvom odlukom usvaja se program utroška sredstava u okviru subvencija javnim preduzećima za unapređenje aviopromete. 3 miliona i 100 hiljada maraka dodjeljuje se Međunarodnom aerodromu Tuzla. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je u posjeti osnovnoj školi Bašigovci Živinice. Vlada je putem kapitalnih projekata u ovu školu u prethodne 2 godine uložila više od 200.000 maraka. Ove godine je planirano ulaganje od 114.500 maraka. Danas se navršava 31 godina od kobnog pada helikoptera i stradanja pilota, ljekara i drugih članova posade koji su bili na putu ka Srebrenici u maju 95. Nakon pada ovog helikoptera obustavljen je vazdušni most za Žepu i Srebrenicu. Sektor krim policije MUP-a Tuzlanskog kantona vrši pretrese na nekoliko lokacija u Živinicama u okviru istrage koju tužilaštvo Tuzlanskog kantona vodi protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice. Jusić je osumnjičen za više krivičnih djela, zloupotrebu službenog položaja, krivotvorenje službene isprave i primanje nagrade ili drugog oblika koristi u sticanju za trgovinu uticajem. U povodu obilježavanja velikog historijskog jubileja 200 godina od izgradnje Husejnija džamije u Radacu, danas ovom gradu održava okrugli sto. Husejnija kao zadužbina Husein kapetana Gradaševića predstavlja jedan od najznačajnijih simbola identiteta i arhitektonske baštine Bosne i Hercegovine. U krugu javnog preduzeća Rad Lukavac u toku je radnički neposluh zbog nezadovoljstva zaposlenika trenutnom situacijom. Radnici poručuju da će obustava trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva, a kao ključni navode razlog da termoelektrana Tuzla treba odblokirati račun preduzeća. Za petak 8. maja zakazana je i vanredna sjednica gradskog vijeća Lukavac na kojoj će biti razmatrana problematika ovog preduzeća.
1: Sport.
0: Košarkaši Sarajevske Bosne poraženi su u Beogradu od Partizana s 81-73 u prvom susretu četvrt finala regionalne ABA lige. Druga utakmica serije biće odigrana u nedjelju u dvorani Zetra Sarajevo s početkom u 17 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta ćemo saznati o nečem zaista slatkom, o nečemu što dosta ljudi uživa, a u pitanju je sladoled. To se kaže da je najstarija poslastica na svijetu i u mnogim zemljama je najpopularniji dezert. Istorija sladoleda temelji se na različitim pričama, ipak dvije su najučestalije. Prema prvoj, istorija sladoleda seže čak 3000 godina prije nove ere, kada su Kinezi poznavali recepturu koja je preteča današnjem sladoledu. Namirnica koja se pravila od mlijeka, rashlađene vode i drugih sastojaka je oduševila svjetskog putnika Korčulanina Marka Pola, koji je nakon povratka sa Dalekog istoka prvi pisao 1292. godine o sladoledu kao ledenoj poslastici koja je služena na dvoru Kublaj Kana, koji se nalazi na području današnjeg Pekinga. Na italijanskom dvoru su prema Polovim recepturama poslije pripremili sladoled, a postupak i recepture bile su strogo čuvana tajna. Sladoled postaje poslastica bogatih. Više podataka možemo naći i u pismenim izvorima iz Starog Rima, gdje je car Neron imao i ljeti na raspolaganju snijeg i led čuvan u posebnim jamama koji su mu njegovi robovi u velikim posudama donosili sa planina. Snijeg i led je poslije korišten za miješanje sa raznim voćem i medom kako bi se pripremili razni sladoledni napici.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Italijani su voljeli sladoled i stalno su pronalazili nove načine kako da zamrznu sladoled i poboljšaju njegov ukus. Sladoled su pravili i na dvoru

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
1: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC

0: Se profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. U utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se u utorak 12. maja od 12 sati.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Želiš drugim dijeli treću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura! Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
5: Super akcija Piemonte Marketima, od 2. do 8. maja, iz ponude izdvajamo. Narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem, štapić lasta, 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello, 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Manamice vlažne, Bekutan, po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci, dobrodošli u emisiju Popodnevni radio Odmor. Krećemo sa jednom zanimljivošću. Podstaknut između ostalog strahovima da bi ledeni pejzaži Antarktika mogli nepovratno nestati zbog klimatskih promjena, turizam na ovom najjužnijem kontinentu bilježi snažan rast. Stručnjaci upozoravaju da s većim brojem posjetilaca raste i rizik od kontaminacije, širenja bolesti i drugih štetnih posljedica po ovaj osjetljivi ekosistem. Iako je broj posjetilaca i dalje relativno mali, dijelom zbog visokih troškova i dugog putovanja, porast broja je toliko brz da naučnici i ekolozi podižu uzbunu. Smrtonosna epidemija rijetkog Hanta virusa na nizozemskom brodu tokom višesedmičnog polarnog krstarenja dodatno je skrenula pažnju na rastući trend turizma. Većina ekspedicija ide ka antarktičkom poluotoku, jednom od najbrže zagrijavajućih područja na svijetu. Po podacima NASA, između 2002. i 2020. godine Antarktik je godišnje gubio oko 149 milijardi metričkih tona leda. Lokacije koje možete vidjeti na Antarktiku izuzetno su jedinstvene i ne mogu se doživjeti nigdje drugo na planeti. Kitovi, foke, pingvini, ledenjaci, sve to zaista impresivno i ostavlja snažan utisak na ljude, kazala izvršna direktorica organizacije Antarctic and Southern Ocean Coalition.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilo.

0: Ponude potražite na bingobih.ba. Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja iz ponude izdvajamo. Narezak pileći 150 grama Ervix samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml samo 2,99.

Američki tehnološki gigant Meta saopćio je da planira koristiti vještačku inteligenciju za provjeru starosne dobi mladih korisnika s ciljem uklanjanja djece mlađe od 13 godina sa društvenih mreža. Softver podržan vještačkom inteligencijom analizirat će ne samo tekstualne podatke profila, već i kontekst slika, komentara i videozapisa na platformama kompanije kao što su Facebook, Instagram, Threads i WhatsApp. U slučajevima kada softver prepozna, na primjer, balone ili tortu za 11. rođendan, nalog će biti označen kao dječji i obrisan nakon potvrde. Korisnici na koje se to odnosi imaće mogućnost da ospore odluku i dostave dokaz o starosti uz identifikacione dokumente. Meta će također koristiti vještačku inteligenciju za identifikaciju tinejdžera do 17 godina koji su se lažno predstavili kao odrasle osobe, analizirajući obrasce ponašanja uključujući naloge koje prate. U slučajevima kada se utvrdi lažna dob, profili će biti prebačeni na tinejdžerske naloge.

Uprava centra Skenderija Sarajevo donijela je odluku o privremenoj obustavi svih sportskih, privrednih, kulturnih aktivnosti u sportskim dvoranama uslijed novonastale sigurnosno-tehničke situacije izazvane obrušavanjem dijela polumontažne kasetne tavanice na istočnom dijelu objekta A. Ova mjera je preventivnog karaktera i donesena isključivo s ciljem zaštite sigurnosti korisnika, zaposlenika i imovine, a na osnovu nalaza sudskih vještaka Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu, naveli su iz uprave ovog centra. Dodali su da posebno zabrinjava činjenica da rubna konstrukcija ili atika, koja je predmet obrušavanja, nije bila obuhvaćena sanacijama još od izgradnje centra 1969. godine.

Najveći mogući efekti kod smanjenja potrošnje električne energije u domaćinstvima postiže se istovremenim provođenjem razumne štednje i racionalnim korištenjem električne energije. Racionalno koristiti električnu energiju znači da se uz najmanji mogući utrošak postigne najveća korist. Ja sam Eldar Ibrišimović i u narednih 15 minuta podijelit ću sa vama mišljenja struke o tome kako i na koji način smanjiti potrošnju električne energije, pa samim tim i sačuvati kućni budžet od dodatnih izdvajanja. Na samom početku jedna pozdravna muzička numera.

Znajući da izbor odgovarajućeg uređaja omogućava racionalno korištenje i smanjenje troškova za utrošenu električnu energiju u cijelom životnom vijeku uređaja, prilikom nabavke novog uređaja potrebno je voditi računa o veličini uređaja s obzirom na broj korisnika, dakle članova domaćinstva, vrsti uređaja s obzirom na učestalost korištenja i razredu energetske učinkovitosti uređaja. Proizvodi su označeni energetskim razredom učinkovitosti i to slovima A, B, C, D, E, F i G. Frižider ili zamrzivač. Prilikom postavljanja frižidera i zamrzivača ostavite dovoljno prostora za prozračivanje između stražnjih dijela uređaja i zida, dakle negdje oko 10 cm, kako bi hladnjak odavao toplotu u optimalnim uvjetima te ne bi došlo do povećanja potrošnje električne energije. Uređaj nemojte postavljati pored izvora toplote, dakle radijator, grijalica i slično, ili električnog šporeta. Redovno čistite naslage te imajte na umu da će frižider ili zamrzivač pun naslaga leda trošiti 30 do 50% energije nego kad je bez leda. Redovno odleđujte zamrzivač i frižider. Inače, kada kupujete uređaj, kupite uređaj sa samo otapanjem leda ili bez stvaranja leda, takozvani no frost. Mašina za pranje veša i posuđa. Uvijek odaberite program pranja veša sa najnižom temperaturom vode koju još uvijek obezbjeđuje dobar kvalitet pranja. Energetski je puno efikasnije pranje punog bubnja veša nego dva pranja od pola napunjenog bubnja. Mašinu za posuđe koristite samo kada je maksimalno napunjena posuđem. Redovno provjeravajte količinu soli i čistoću unutrašnjosti. Rerna i električni šporet. Vrata rerne otvarajte samo po potrebi jer u protivnom svaki put kad ih otvorite ohladite rernu, a time dodatno trošite električnu energiju. Rernu isključite 10 minuta prije završetka pečenja jer je stvorena toplina u rerni dovoljna za dovršenja pečenje hrane. Održavanje rerne čistom smanjuje se potrošnja električne energije. Isto važi i za ringle. Kuhanje jela završite tako što ćete ringlu isključiti 5 do 10 minuta prije samog završetka. Idemo sa još jednom muzičkom numerom, a nakon toga govorit ćemo o uštedama u rasvjeti.

0: Pratite Kutak za znatiželjne TK radija u kojem se danas bavimo uštedama električne energije. Koristite prirodno svjetlo što više, uvijek isključite svjetlo kada nema nikoga u prostoriji, te zamijenite obične sijalice štednim u prostorijama u kojima najčešće boravite. Zapamtite da obične sijalice imaju radni vijek od 1000 sati uz oko 1000 uključenja, dok štedne imaju radni vijek od najmanje 8000 sati i do 10.000 uključenja. Cijena jedne štedne sijalice je jednaka cijeni 8 običnih sijalica. Zapamtite da štedna sijalica od 21 vata, takozvana svijeća, zamjenjuje običnu sijalicu sa žarnom niti od 100 vati, što znači da ćete potrošiti do 5 puta manje električne energije. Obratite pažnju na kvalitet štedne sijalice. Neke postižu odmah potreban kvalitet osvjetljenja, neke sa zadrškom do 10 sekundi. Zapamtite, skuplja sijalica je često, odnosno vrlo vjerovatno, povoljnija kupovina. Na kraju da podsjetimo, na snazi je takozvano zimsko računanje vremena. Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, prelaskom na zimsko računanje vremena manje dnevni tarifni stavovi primjenjuju se radnim danima i subotom od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati ujutro, a nedjeljom cijeli dan. Završen je Kutak za znatiželjne TK radija. Hvala vam za pažnju.
1: TK radio. Vaš najbolji izbor.
0: Reklame TK radija.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: You know cake,
2: jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Boješću sve, kolačiće.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
9: Tura!
10: Namjerno dobar.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već drugo ljeto će, od kad

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.